ти не хаєш за бол ові, вайджузелко за бол ові. Цвіє твене, млада се суш.